Ja, Maria Craig var med I den norske Melodi Grand Prix-finalen I 2022 med den We Still Here. Og den kom fordi hun har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!

0: Det er jo flaks for han at de eneste som skjønte at han fikk den kortslutningen, det er jo de som snakker svensk. Og svenskene, de kunne jo ikke stemt på seg selv uansett.
1: Nei, og jeg håper det var en trøst for han. Og han er, hvis du går inn og ser dette klippet, så er han veldig søt, for du ser at noen, det er jo en litt sånn triviell tekst også. Han skal si det at du går ut og tar en øl med kompisene sine, da smiler han litt. Men selv så sa han at han fikk, altså han ble fullstendig livredd når han opplevde altså denne kortslutningen for han. Altså 600 millioner mennesker. Men Magnus, får du en kortslutning, så kan du nå bare si, nei, vet du hva, nå ble det helt røpende for oss urinål her.
0: Ja, det er...
2: Du reiser på radioen. Du hører på reiseradioen.
0: Ja, det er noe annet som kan få deg helt røpt i fals, det er jo å spise enorme mengder pølser. Og vår reisende reporter Caroline har havnet i Grimstad. Selv om det er tidlig på morgenen, så er dagen allerede i gang der du er, Caroline.
3: Oh yes, som en institusjon på brygga i Grimstad så ligger altså denne bitte lille røde pølsekiosken som det ikke eksisterer så mange av igjen i Norge. Og her er Ingrid i gang og har varmet pølsene, men det som er litt kult er at den første kunden har kommet, det er deg, Tore Konnestad.
4: Ja,
3: god morgen.
4: God morgen, god morgen.
3: Du er kanskje Nottos kiosks mest lønnsomme kunde. Hva er det du skal bestille nå?
4: Nei, da er det det vanlige starter med 3-1.
3: 3-1?
4: 3-1.
3: Ja, er det 3-1 da, Linné?
5: 3-1 skal bli.
3: Men hvor ofte er du her da?
4: Nei, det kan variere, men det er så sant jeg får anledning. Så jeg har jo vært kunde her i 55 år.
3: Ja, og hvor mange pølser har du spist, Tore?
4: Her på Nottos?
3: Ja.
4: Jeg har jo spist mer pølser utenom her. Jeg har spist rundt, i hvert fall over 20 000 utenom Nottos, og så rundt 40 000 her.
3: 60 000 pølser?
4: Ja, i hvert fall.
3: Gud, tåler tarmene hans dette, Inge?
5: Ja, jeg tror det. Han er en veldig god kunde.
3: Du, nå har du fått noe av tre.
4: Ja.
3: Altså, det er tre pølser. Altså, forklar, hva er dette?
4: Nei, det er tre pølser i et brød.
3: Ja.
4: Og det er liksom starten.
3: Ja, og så da?
4: Nei, da, en vanlig menyn er liksom da etterpå, så er det to i et, og så er det dessert med...
3: Som er?
4: To i et.
3: Ja, ok. Og nå skal vi høre knekken. Ja, og nå koser du deg. Ja, nå koser du deg. Hva er det du har på?
4: Det starter med ketchup og rå, ja. Og så... Det er litt sånn, for å få litt variert kosthold, så har jeg sprøstek på noen av.
3: Ja. Ja. Hva liker du best da?
4: Jeg tror kanskje rå.
3: Du liker rå, men du er avhengig av pølser.
4: Ja.
3: Ja, du er det.
4: Mm-hmm.
3: Ja.
4: Men det er jo aldri skuk, så jeg tror det er veldig så det rene helsekosten. Jeg tror.
3: Men du har Guinness-rekorden også, du.
4: Ja.
3: Hvor mye har du spist da?
4: Det var bare pølser, men da var det... det var veldig lange, men det var 25 pølser på litt under 3 minutter.
3: Ja. Hvor fort kan du... Altså, nå har du spist opp 2 pølser alt, du.
4: Hvis det er vanlig, jeg kan jo bare sture det ned og svelge.
3: Men... Ja, få se da. Altså, du sturer ned og svelger. Nå tar den en pølse. Ja. Nå skal vi se her. Nei! Nå ble den borte.
4: Ja.
3: Har du svelget alt?
4: Ja.
3: Nei, men du, dette er ikke normalt, Tore.
4: Jo.
3: Nei, det er...
4: For meg, det er helt normalt.
3: Men du, jeg bare lurer på, det står en sånn bårebil bort på tanken der borte på bensinstasjonen. Er det din, eller?
4: Ja, det har vel noe med å jobbe med. Altså, jeg driver Bygalsbro, og så er det heldigvis en bensinstasjon på den andre siden av veien her, tanken.
3: Ja.
4: Så jeg kan liksom lade som at jeg fyller bensin, og så kan jeg lure meg over til Norte og spise.
3: Men du, altså, for hva tenker du den dagen du går bort da?
4: Den dagen jeg går bort?
3: Ja.
4: Da blir det minnes jeg mer på Norto. Så jeg skal begynne å betale din 50 kroner i måneden nå, sånn at det...
3: Så du har?
4: Ja, sånn det. Så folk kan nede gratis her.
3: Fy søren, altså Tore. Altså, dere tjener masse penger på Tore da.
5: Han er den beste kunden.
3: Ja.
5: Uden tvil.
3: Og det som er litt sånn stilig her, det er at dere har jo ketchup og sennep som henger fra taket. Det gjør jo nesten ikke i kiosken lenger.
5: Nei, Tore er bare her.
3: Ja?
5: Ja.
3: Ja, hva kaller du de der da?
4: Spener.
3: Ja. Det er spener. Du, men drar du hjem til middag liksom etterpå da, eller?
4: Det er veldig mange ganger at jeg har forretten her.
3: Ja.
4: Sånn 5-6-8 pølser her, og så er det hjemme av pølser.
3: Ja, så drar... Nei. Er det sant? Herlig. Du, ok, nå har du kjeften full av pølsebrød. Og så er det sånn, ok, men skal vi... Fordi at nå er vi på runde 2 da.
4: Så ja, da det vanlig med to I ett med ketchup og sprøstekløv.
3: Ja, ok. Så da bestiller vi to I ett, eller?
4: Da prøver vi. Ja.
3: Men du, to I ett for meg også!
5: Ser du hekta allerede?

0: Vi hørte Ingrid Vårvik, vi med Bare en mann. Og Magnus, er det bare en mann som har vunnet dagens konkurranse?
1: Nei, det er en kvinne.
0: Og ikke bare en kvinne, det er ikke hvem som helst.
1: Det er en kvinne. Oline, du har vunnet dagens konkurranse. Er du med oss?
2: Jeg er med dere.
1: Ja, så bra. Gratulerer så mye.
2: Takk.
1: Hvordan er din sommer?
2: Den er veldig fin.
1: Ja, hva driver du med?
2: Nei, akkurat nå har jeg stått opp. Jeg har egentlig bare dusjet, og så har jeg begynt å lage meg frokost. Og så hører jeg på reiseradion da, så er jeg fast.
0: Altså, du har knapt nok våknet, og så har du allerede vunnet en konkurranse, Oline.
2: Ja, det var ikke det første jeg tenkte når jeg våkna siden jeg skal vinne konkurranse, men
0: du rakk ikke, ja, du rakk ikke å tenke det før du hadde vunnet. Åh, for en deilig følelse. Nei.
2: Ja, det var gøy.
1: Hva annet har du gjort i sommer?
2: Åh, vi har reist litt. Vi er på besøk hos familie, og så har vi vært på en fjelltur forrige uke, og så har vi badet masse.
1: Ja, for en drømmesommer, men ingen skader eller sykdommer?
2: Heldigvis ikke.
1: Perfekt. Dette er jo helt nydelig å høre. Vi skal gå gjennom fasiten vi.
2: Ja.
1: Og i spørsmål 1 så skulle vi frem til et over 5000 år gammelt landemerke i England med steiner som står oppreist i et mønster.
2: Ja, det tror jeg heter Stonehenge.
1: Ja, det er helt korrekt, og da får vi en S som vi tar med oss videre inn i spørsmål 2.
0: Spørsmål 2, så hørte vi et utdrag fra en sang av John Lennon fra 1971. Hva var forbokstaven i titelen?
1: I er riktig, for Imagine. Og i spørsmål 3 så skal vi frem til en kjent komiker fra Bergen, blant annet fra Parterapi og Nissene i Skjul. Hva var forbokstaven i hans etternavn?
2: Det er V.
1: Det er V for Vågenes.
0: Selvfølgelig.
1: Ja, og da får vi Siv, som både er etternavn og noen slags gressaktig. Er det ikke det?
2: Ja.
0: Ja. Ja, altså vi må ringe til deg. Vi er jo lignende for å få svar på alt mulig. Det var bra du kunne fortelle oss at Siv også er noe gressaktig.
2: Ja, gresseksperten.
1: Ja. Hva bringer dagen videre?
2: Så langt har jeg ikke rukket å tenke.
1: Nei,
0: nå er det lett å stoppe opp, Magnus. Ja, unnskyld. Han har vunnet en konkurranse.
1: Ja, nå legger jeg veldig mye press på den.
0: Men har du badetermometer og kjølebag fra før?
2: Kjølebag har jeg, men badetermometer, det har jeg ikke.
1: Ja, perfekt. Nå skal du få det nå, så får du kose deg videre i sommer.
2: Takk for det.
1: Gratulerer så mye.
2: Jo, tusen takk.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

0: du er, så kan du gå til badetemperaturer.yr.no eller finne lenke dit på yr.no. Og hvis du ikke hørte badetemperaturen på ditt sted, så finner du flere badetemperaturer på yr.
1: Det var det for I dag det, og I morgen så får vi altså besøk av NRK-legende Øystein Bakke, som kommer snart med nytt reiseprogram sammen med makkeren Rune Gokstad. Og så kommer TV-profil og fugleelsker sjakk-kommentator Hilde Rønne. Og Caroline, hun har reist til Risør.
0: Det har hun. Vi som har laget reiseradioen I dag, det reporter Caroline Bekkelund Hauge, tekniker Marianne Myhrol, produsent Anette Walter Numme, researcher Nora Chun-Chi Dyrdal Ellingsen, prosjektleder Stian Malme og programledere. Hvem det, Mia?
1: Det Magnus Devold og Mia Hunden.
0: Helt korrekt. Vi høres I morgen. Ha en strålende fredag.

Ja, det var den enestående Ingebjørg Bratland med låta Her og Nå. Og hvis du ikke visste det fra før, så kan jeg fortelle at det faktisk var moren til Odd Nordstoga som lærte Ingebjørg Bratland å synge. Dette Benson Boone.

Jeg skal innrømme at jeg godt kunne tenkt meg å være flue på veggen når tallene for låta Love Song, som jo i utgangspunktet en protest mot autoritetene, kom. Vi hørte Sarah Bareilles, og da det tid for mer norsk musikk. Dette lunsjen med Om du vil.

0: Fredagen er i gang. Fredag, verdens beste dag. Vi er i gang til å starte helgen, Espen Hatlestad.
1: Ja, Tony Ågotnes. Du, jeg har pyntet meg i dag.
0: Du er så fin at det, altså normalt sett, og det vet jo alle som hører på radio, at du går i hettegenser eller hettejakke.
1: Ja, det var tema i går. Ja, og så tenkte jeg, sa jeg det, at jeg skulle ta på en skjorte, så gadde jeg ikke stryke.
0: Nei. Du kan ikke stryke, nei.
1: Nei.
0: Fordi det er stresset. Oi, oi, oi. Ja. Du står strykebrettet ditt fremme.
1: Kanskje. Jeg tør ikke si. Jeg vet faktisk ikke.
0: Så da blir det piqué.
1: Da blir det piqué.
0: Ja,
1: det er fint. Det lurer jeg alltid på. Piqué, det som du kjøper om sommeren, det jo en slags t-skjorte med snipper, sant?
0: Ja.
1: Men piqué, det høres fransk ut. Men jeg aner ikke hva det betyr, eller hva det sånn.
0: Nei, jeg har bare tenkt på, jeg tipper det heter noe sånn en skjorte med halvarmer, eller noe sånt.
1: Halvarmer?
0: Eller helarmer. Nei, hva det du har? Halvarm?
1: Ja, men jeg har jo ikke
0: korte, skjorte. Korte fordi, ærmer, heter
1: jo,
0: det.
1: Men jeg har jo ikke skjorte. Det jo en t-skjorte, så det jo ikke knapper her, da.
0: Det jo knapper i halsen, til og med.
1: Ja, det har jeg.
0: Ja?
1: Ja, men jeg går ikke helt ned.
0: Nei, heldigvis at ikke du går med knappet helt opp til navel.
1: Nei, det har jeg ikke. Neida. Men sånn er det. Så litt pyntet denne fredagen, jeg.
0: Men du trenger litt hjelp. Hvorfor i all verden heter det piqué, liksom?
1: Ja, gå inn i appen NRK Radio hvis du har greie på dette. Og er det fransk?
0: På kartet i dag så skal du få være med og bestemme om gatemusikanter til glede eller plage.
1: Ja, skal vi snakke om en kar som skal hoppe ut i Hardangerfjorden i natt?
0: Det jo, ja, det i natt faktisk,
1: ja. Ja, i natt, ja.
0: Og så jo det kanskje en av de røffeste og mest ville festivalene som skal i gang, som heter Truck and Truck.
1: Ja da, det artige folk, og fredagspanelet har to personer som du garantert kjenner.
0: Ja, ja. Altså, vi elsker disse her. Eli ja. Kari Engedal og Finn Tokvam.
1: Yes.
0: Folkefavorittene. Ja, de kommer innom til oss i løpet av denne sendingen også. Så det bare til å glede seg kraftig. Emilie, hallo. Neste stasjon her i god sommervestland.

0: 15.11 på NRK Ure. Du hører på God Sommer, Vestland. Det fredag.
1: Ja, og fredagen blir alltid litt bedre med fredagspanelet på plass i radioen.
0: Ja, i dag består det av hele Norges værmelder favoritt, spaltist, forfatter, leder og gledespreder, Eli Kari Gjengedal!
2: Wow, wow, wow! Tusen takk!
1: Og journalist, forfatter, skuespiller, musiker, scenekunstner og humoristen som elsket av alle, Finn Tokvam!
0: Ja. Hva har dere gjort så langt i sommer?
2: Jeg har bare jobbet. Jeg har jobbet på værmeldingen og meldt både fint vær, dårlig vær og vær som folk blir sure for og andre fine ting. Og så jeg begynt med guideturer på Nordnes som heter Ghost Witches and Prostitutes. Og det gjør jeg kun for at jeg synes det drittmoro. Du må være med. Du må være med, og du må være med.
0: Hva skjer der da?
2: Nei, der forteller jeg spøkelseshistorier.
0: Åja.
2: Urban Legends.
0: Ja.
2: Og så kjører jeg på med litt heksebrygg.
0: Ja, det gøy.
2: I tillegg.
0: Jeg kjører på.
3: Jøska, det norske som du har med deg, eller utlendinger?
2: Det begge deler. Ja. Og jeg kan si at når det kommer nordmenn, så blir det ekstremt überrasket over at det meg.
1: Det det, ja. Det klart. Det veldig tromt.
2: Ja, det veldig gøy da.
0: Hva skjer her da, liksom?
2: Ja, hva skjer her?
0: Ja, ok. Nei, det høres veldig fint ut. Fint.
3: Jeg har sett på Eli Kari og håpet at du skal komme med noen gode nyheter. Litt for ofte har hun stått der og smilt uten grunn. Da var det litt for våt av det.
0: Oi, oi, oi.
2: Det riktig.
0: Ja, jeg ser den, jeg ser den.
3: Men i dag har vi hatt begge deler. I dag har vi hatt strålende sommer og vått. Så det er fint å gå gjennom byen, så er det sola et øyeblikk, neste så er det vått, og så kryr byen av sånne Beyond the Gates deltaler.
0: Ja, ja, ja,
3: det er så fint, denne Black Metal-festivalen. Og jeg bare håper de har vannfast liksminke, for at det kommer et par stygge byer.
2: Og den sminken er veldig. Men jeg har følt med på i Skottegaten, for at det der er jo der som vi bor. Jeg bor i enden, og Finn bor midt i, på en måte.
0: Er du nesten naboer?
2: Vi er nesten naboer, vet du. Jeg har sagt noe, jeg får ikke sett det på en stund.
0: Nei.
2: Men det må jeg si, jeg har sett på det, og ikke tenk på det. Tror du noen av de sminka folkene har vært med meg på Ghost Witches and Prostitutes, eller?
1: Ja.
0: Svaret ja.
2: Yes! Og det var veldig gøy.
3: Bare å si, jeg synes det er den fineste festivalen vi har, for at du ser at de følger med på den festivalen.
1: Jeg styrer
3: det. Jeg kan dette her med å kle seg etter forholdene nydelig.
0: Jeg er helt enig. Men tror dere de kjører bil? For det er det som er første tema her hos oss nå, aller første. Politiet har i sommer stått helt klar med en sånn flygeblad og gitt til bilistene, og kom med oppfordringen om å ikke lage kø bak seg når de kjører bil. For det lager dårlig stemning, får folk til å skrike og slå i rattet når det går for tregt.
1: Ja, og hvordan er det, Eli Kari? Hvordan er du når du har en bil foran så er litt treg?
2: Jeg blir litt glad, litt sinte, alt ettersom, men jeg kjører jo i 70 uansett hva slags grenser jeg.
1: Er du en av de?
2: Jeg er en av de, så jeg er faktisk en av de som folk blir forbannet på.
1: Ja, hvorfor gjør du det?
2: For jeg glemmer meg av. Jeg sitter og surrer og synger, og jeg er jo oppvoksen på 70-tallet, da måtte vi synge for foreldrene våre mens de røkte, og når vi kjørte mellom Sogn og Nordfjord.
1: Ja.
2: Så når jeg kjører bil, så synger jeg og røker ikke da, men å synge, og så glemmer jeg hva fartsgrenser det var.
0: Mm-hmm.
2: Det betyr bot i 60-soner, og så betyr det at folk blir sure i 80-soner.
3: Ja. Jeg pleier å følge fartsgrensen, ligger meg litt over som regel.
0: Okay.
3: På, hvor mye kan de trekke fra 7-8? Gjør
2: du det? Du rekner på det, du?
3: Ja, jeg rekner akkurat Lærdalstunnelen. Så 93 grenser du kan ligge der uten å bli tatt i den automatiske kontrollen. Men jeg skjønner jo da, de som ligger bak og blir sure.
1: Ja, blir du det?
3: Ja, alle blir det, tror jeg. Det spørs jo selvsagt på både dagsform og hva du skal rekke, men det er jo kanskje ikke bilen, men det er kanskje like mye vegen.
2: Ja.
3: Jeg tenkte på å være inne ved Sørfjorden her til Odda tidligere i sommer, og da tenker jeg, nå er det på tide at Haringen får seg en samferdselsminister.
0: Ja, det
3: får litt bedre vei.
0: Det er kun det som kan hjelpe
3: deg. Ja. Se rundt før det til Kjelloppset var der. Nydelig.
0: Ja, det er sant.
1: Men Eli Kari, du kjørte ikke mot Sandvikvåg på søndag, for da hadde jeg en sånn som kjørte i 70 i 80-son hele tiden.
2: Nei,
1: det var ikke meg.
2: Nei, for jeg kjører jo nesten aldri bil.
1: Nei, å nei.
2: Men det er sjeldent, det er kanskje 4 ganger i året, og da glemmer jeg fartsgrensa, og sist så fikk jeg 5.400 kroner i bot. Det var der rett etter Anna Nippa-tunnelen,
0: ja.
2: For at da var det vist 60, og så var det vist 73 på mitt speedometer, holdt det på å si, termometer.
3: Men... Har du noen gang vist fing til noen?
2: Ja, en gang. Det var rett her nede med Grieghallen. Okay. Da ble jeg så forbannet, og så hadde søstra mi i sidesete, hun veldig ordentlig av seg, jurist selvsagt, sant?
0: Ja.
2: Jeg rullet ned ruta, for det var den gangen, feis ut fingeren, viste han med all min kraft, for når jeg først viser fingeren, så viser jeg han med all min kraft, ikke bare sånn pittel, sånn vislete fing, men en veldig
3: Hva kom tilbake da, fikk du en
2: Nei, og da var det en som la seg på hjul bak meg. Så det ble biljakt. Og jeg kjørte så pokken opp i Lars Hillesgate inn. Og den gangen var det jo parkeringsplass der, eller i bensinstasjon, vet du. Og så kan du kjøre inn og gjemme deg der som Fretex er nå. Og jeg kjørte, og søstra min sitter bare sånn, Eli, hva kan du holde på med da? Kan ikke vi svinge på denne maten? Hold kjeft! Nå kjører vi! Og vi inn, og så gjemte jeg meg der bak med Fretex. Og det, da forsvant han.
3: Ja, han gjorde det, ja.
1: Men var du på TV da?
0: At de visste hvem du var.
1: At du visste at nå Eli, der, hun blir eller nei, hun blir Eli Kari med fingeren liksom.
0: Oi, nei, hun peker opp. Vi skal se mot himmelen, vi skal se hva vær det i dag.
3: Fordel med å jobbe i radio.
1: Da. Ja, jeg vet hvem du
0: Det helt riktig. Ok, men hvis dere, hvis dere måtte velge, ville du helst hatt en som kjører i 40 kilometer i timen rett foran deg, hele livet, eller en som ligger 5 centimeter helt opp i støtfangeren din hver eneste dag?
3: Ja, jeg vil ha det siste.
0: Ville du det?
2: Ja, ville du. Jeg ville heller ha han der i 40.
3: Jeg ville du det, ja.
2: Ha en bak i ræver i hele tiden.
3: Ja, nei, når du sier det sånn.
1: Ja.
2: Det noe seikt.
3: Nei, det var ikke et godt alternativ med våkne. Jeg synes det var et litt ekkelt. For han ikke leser godt.
0: Nei, ok, hvordan skal vi oppsummere dette her med de som da er sinket i trafikken?
3: Jeg synes at
0: politiet, slipper forbi køen.
3: Politiet er helt rett. Folk må merke det selv. Når du er ute og koser kjører, så har du god tid. Kan du slippe forbi folk.
1: Ja. Ja. Kan jeg komme med tips?
0: Få høre.
1: Kruskontroll.
0: Ja.
1: Den hjelper
2: ja,
1: liksom.
2: Ja, det lurer.
1: For da kjører du, du samme fart da. Så er det fint. Det er
2: fantastisk.
1: Ja, ikke sant? Må bare lære det. Jeg var litt treng med å lære det. Ja. Og nesten litt sånn pinlig trekk.
0: Jeg vil ikke det Eli Kari har, hun kjører jo 70 hele tiden.
1: Ja, det er kanskje det. Det er
0: okay. Vi setter strek for sinke-debatten her nå, så skal vi på et helt nytt tema etter vi har hørt Golden. Du er på god sommer, Vestland.

0: ifrån Hunter-filmen att det här var Golden i fredagspanelet.
1: Ja, och vi har besökt Eli-Kari Engedal och Finn Tokvam och nu ska det handla om något som ja, vi har varit väldigt väldigt upptatt av på radion och inte bara på radion, men jag tror alla har varit upptatt av det.
0: Ja, det har varit brännhett tema denne sommaren, eller rättare sagt klissklass vått. Det är ju den fantastiska västlandssommaren med regn, regn, regn och åter regn och den kollektiva värpsyken som följer med.
1: Ja, ja, då måste vi börja med alltså jag vet inte vad jag säger. Finn, vi kan börja med dig. Är du värpsyk?
2: Kan ju bli det av och till, men som västlänning så må jag bara pröva och bestämma sig för att leva med det vara en får. Och jag prövar så positivt på det. Jag flommerar som regel alltid bättre än de melde. Så när jag är där inne i sommaren så är det, ja, ja, det är inte så mycket regn. Mycket upplätt, det syns jag är bra.
1: Ja.
2: Men i perioder blir det ju lejda. Spörs ju vad du ska göra. Visst du har en plan om att slå gras eller driva på lite ute i hagen så är det ju inte så käckt alltid några budleriggen, som jag säger i sången.
0: Hva for noe? Budleregn?
2: Budleregn.
3: Budleregn.
0: Okay. Ja. Ok, du som er da fruvær, holdt jeg på å si.
3: Ja, nei. Nei, vet du, det er skjønn at folk blir lei av regnet, og, men samtidig så vet vi jo veldig godt hvor vi bor. Jeg likte det du sa. Jeg har bare bestemt meg for at været skal liksom ikke ta rotta på meg. For dette, det er noe med at vi bor midt i Vestavindsbeltet. Juli er en veldig ustabil måned. Jeg mener jo at vi som bor på Vestlandet totalt sett bør være fornøyde med juli, for i midten av juli så hadde vi nesten hele 14 dager hvor det ikke kom noe regn i Bergen blant annet, og vi hadde nordøv til Sogn og sånn. Det var jo kjempetørt der i nesten to veker, men nå har vi altså levd i 9 dager med regnbygge, og jeg skjønner at folk glemmer at vi har faktisk hatt en all right. Det var nesten så fint vær at jeg kjente at det nesten ble litt forbannet. Ja, jo, for at det
1: er det mulig,
3: ja. Ja, det er mulig. Ja, for at det som var greia var at vi har jo gått meget høyt ut og med sesongvarsel og sagt at juli ville bli veldig variabelt, og så plutselig så kom det der en vek uten regning og stupte jo krake i regn gremmelse på grunn av at det var feil.
1: Men hvorfor glemmer vi at det egentlig har vært litt fint vær innimellom, tror du?
3: Jo, for at vi lever veldig i nuet, og det skal vi gjøre. Vi lever i nuet, glemmer at det var fint vær, sammen med hvor selektive vi når vi sier, ja, for gamle dager så var det bare sol på sommeren, og så var det masse snø på vinteren, og vi kjørte rattkjelk og lalala. Og så går du tilbake og ser på statistikken, så var det ikke helt sånn, ser du.
2: Vi hoksar det gode tingene, da har du hoppet med, kanskje gjør det i år også når vi ser tilbake på det.
3: Ja, men august, jeg sier dykk. Ja. Vi har sagt at august
0: nå går høyt
3: er
0: ut
3: igjen. Jeg går høyt ut igjen.
2: Det er sol.
3: Da blir det sommer på Vestlandet.
0: Oi!
3: Ja.
2: Og jeg kan godt gå høyt ut og si at september blir meget bra.
0: Ja.
3: Veldig bra, Finn.
1: Ja. Har du belegg for det?
2: Jeg har samme dialekt, Silly Kari. Ja,
0: det er en god start. Det holder lenge.
2: Okay. Gi ikke det med din tyngde.
3: Absolutt. Ja.
0: Men Finn, hva tenker du når du ser folk på Østland legger ut bilder på Instagram at de klager over at det er så varmt, jeg må kjøpe meg en vifte?
2: Ja, men jeg tror ikke det at de prøver å terge oss.
0: Det er det det?
2: Ikke bry- ja, klart det da.
0: Ja.
2: Men ikke bry seg om det. Hever seg kraftigt over det.
0: Mm-hmm.
3: Ja, det må ikke vi tenke så mye på. Det blir jo kjempeleise og redde, bare de ser en bitteliten sky på himmelen. Jeg husker en gang, det var Ravi, husker du? Han, hvor har han blitt av forresten?
0: Han er danset på bordet fortsatt.
3: Ja, han med danset på bordet. Og så lagde vi en sånn her pantflaskekampanje med han. Han er jo så skjønn og søt. Og så kom da jeg over til Østlandet. For meg så var det jo en strålende dag. Det var en liten sky på himmelen, og der kommer Ravi mot, men jeg må bare beklage, Likari, at det er litt dårlig vei da. Da hadde jeg lyst å gi han en liten dask på skinkene, for jeg tenkte, dette er jo kjempebra vær, Ravi.
1: Okay. Så vi blir liksom ikke fornøyde, på en måte. Altså, på Østlandet så tåler de tåler ikke en liten sky.
3: Nei, de tåler ikke mye, de er så svarte, og de kunne aldri vært vikinger. Fjetere dasker deg litt med sveket mitt.
0: Nei,
3: jeg tuller. Mens en vestlending så du bare sier, hva ville du sagt hvis du var viking?
2: Oi!
0: Ja, selvfølgelig.
2: Ro!
0: Ja,
2: ro!
0: Nå er det poeng.
2: Nei, jeg har ikke sagt ro. Jeg har hatt poengs.
0: Det er en gang. 9,9. Ok, men Finn, litt værsjuk har du vært.
2: Ja, det betyr at det blir. Det er hvis den skal få gjort noe, så det er mest plagsomme.
0: Ja, hvordan er det å være i hus med da? Går det greit? Eller smitter du i andre?
2: Ja, jeg har vel en tendens til å sette preg på omgivelsene.
0: Ja.
2: På godt og vondt.
0: Jo.
2: Har jeg fått høyre? Ja. Uten at jeg selv er så klar over alt det, så blir det lagt merke til når jeg litt, litt nere.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, ja. Så hva trikset her da? Hva det gode rådet hvis vi kjenner på det at vi sliter litt med tålmodigheten frem til augusten der du har lovet sol og sommer?
3: Ja, men det jo august I morgen, Tony.
2: Hei! Hvis det skal være litt alvorlig, så det jo bare å se på nyhetene, og så se hva leis de har da. De som har det heit, du har ikke lyst på det heller.
3: Nei, absolutt ikke. Men jeg tenker at en må ikke la seg affisere ting en ikke får gjort noe med.
0: Mm-hmm.
3: Tenker jeg.
1: For det som triks.
3: Ja, det det som triks, at bare la det gå, det du ikke får gjort noe med, det kan du ikke bruke energi på, rett og slett.
0: Nei.
3: Og hver er en av de tingene.
0: Ja. Ja, ok, da sier vi det sånn. Ja. Kjapt her da, vi har lyst til å høre hva dere skal gjøre på I helgen, Finn.
2: I helgi skal jeg ta meg en liten tur.
3: Jeg tror du skal ta en liten tår.
2: Det kan han kombinere.
0: Ja.
2: Jeg fikk veldig lyst til å gå på sånn heksetur med Elikari.
0: Ja, som du begynte å snakke om her altså.
2: Ja.
3: Det du hjertelig velkommen.
2: Ja, for skal du ha tur I helgen?
3: Jeg skal ha tur I morgen klokka 11.
0: Ok.
3: Ja.
0: Da står det tre trollmenn og venter og banker på døren og være med heksen på tur her.
3: Ja, det veldig bra, det liker jeg.
0: Ja. Elikari Gjengedal, fint tok for ham. Alltid like hyggelig å ha dere på besøk her. Ha en fin helg da.
3: Takk, det samme. Takk, det samme.

0: små ord som du aldri må glemme. Elsker deg, lille Cæsar, her i god sommer Vestland. Oi!
1: Ikke bjelle.
0: Nå er det edelt metall vi lager lyd med.
1: Altså, jeg synes det er så fantastisk, for jeg har aldri fått en medalje i hele mitt liv.
0: Nei.
1: Men nå står, altså dette er ikke min,
0: nei.
1: Men nå står det med medalje til vår neste gjest. Det er en sølvmedalje. World Championships, står det. Det er en sånn lyseblå, sånn, altså, sånn bond du tar rundt halsen.
0: Ja.
1: Flott medalje.
0: Oi, stor stjerne der.
1: Ja, og så tenker du kanskje når vi holder på med medaljer at dette er idrett. Men det er ikke det.
0: Nei, det er ikke det. Det er et slags VM for talent.
1: Ja, og han her,
0: ja.
1: Han er talent, han vi får i studio. 17 år gammel.
0: Kan vi trygt si.
1: Ja, ja.
0: Mer om dette om et øyeblikk.

0: svensk sommermusik dette her. Jeg synes det er charmerende med sånn svensk. Jeg synes det er hyggelig. Jeg skal fortelle hvorfor.
1: Ja, hvorfor det?
0: Husker du Vi på Saltkråken?
1: Ja, ja.
0: Tjorven,
1: Båtsmann. Det går en ny versjon nå.
0: Ja. Men hva heter hun av den fantastiske?
1: Malin. Ja.
0: Ja. Det var en veldig charmerende dialekt hun hadde, synes jeg.
1: Så derfor synes du svensk?
0: Yes!
1: Ja, nei, men det er rart det. En person kan gjøre det.
0: Det er helt riktig.
1: Ja. Du, vi har jo snakket mye om...
0: Piquéen din.
1: Piqué, altså piqué, ja.
0: Ja.
1: Det er veldig rart mye vi skal snakke om.
0: Og så fant vi ut at piqué, det var jo sånn polo-genser.
1: Ja, og Kristi skriver her, for vi prøvde å forlate dette. Her må hun skrive at jeg klarer ikke å legge fra meg dette med piqué.
0: Nei. Okay.
1: Som heter polo-genser med kort arm.
0: Oh, ja.
1: Polo-genser for meg er 70-tallet med tynn genser med høy hals som ble brettet dobbelt og gjerne en bluse utenpå. Helt forferdelig parentes.
0: Oh, ja.
1: Piqué-kjorte er for meg en t-kjorte med krage. Det er akkurat det jeg har.
0: Ja, det er det du har.
1: Ja,
0: t-skjorte med krage og knapper.
1: Og den er blå.
0: Den er blå som himmelen.
1: Ja. Ja, men da er det fint.
0: Takk for at dere sender melding i appen NRK Radio. Det er helt topp det. Straks lokale nyheter.

0: i god sommer, Vestland, nå så skal det handle om en av de tøffeste styrkeprøvene som finnes. Hvordan du på løping, Espen?
1: Jeg er jo ikke god på noe av dette her. Løping er kanskje det jeg er best på av det vi skal snakke om.
0: Svømming da?
1: Ja, altså jeg kan svømme, men ja. Altså jeg er jo ikke noen sånn reser.
0: Sykling?
1: Nei, det har jeg flite erfaring med, altså.
0: Ja.
1: Så men løping er kanskje det.
0: Ja, vi hadde kunnet gjort det skarpt i løpingen.
1: Ja, i hvert fall, ja.
0: Ja.
1: Men altså, disse så skal da ut i Hardangerfjorden i natt.
0: Ja.
1: Det er klokken 5.
0: Uff, det er tidlig.
1: Ja, det er kaldt, ut fra en ferge.
0: Så skal de hoppe i Hardangerfjorden,
1: ja.
0: For det er sånn starten på verdens tøffeste triathlon er. Mhm. Og til øyeblikk skal du få møte en som har drømt hele livet å kunne delta her.
1: Ja, det er jo ikke så verst, han er ikke gamle karen. Han har faktisk bursdag i dag.
0: Det har han også.
1: Ja, ja.
0: Du ser på, dette må du få med deg. Etter kruttrykk.

Ja, det var så fredagsgrabberne sin versjon av Ole Idole, sin vakke min skyld. Og det skjønt Even fra Sande. Han skriver, hei, det kom det nærmeste jeg kommer på AI dansbandsangen I dag, Ole Idoles vakke min skyld. Husker når den kom, så var den litt drøy. Så var vel sånn vitt at den ble spilt på radioen, skriver Even. God helg, ønsker han alle. Jeg kan ikke huske denne tida. Jeg vet ikke engang om jeg var født da Ole Idole kom med den her. Men jeg tar I hvert fall sjansen på spill. Det var ikke min skyld på radioen I dag. Så håper jeg jo at det artig.

Gulato Gomo. Og før det så hørte vi Mac Morrison med Return of the Mac. Jeg har lovet ut ønskelåta, og ønskelåta skal det bli flere av, men jeg begynner med Linda si låt. Hun skriver god fredag! Sola tittar fram og jeg I fjøset og venter på at kyrne skal melke seg ferdig. Kunne vi fått hørt Kellys med Trick Me, det kan jeg selvsagt.

0: I'm a fireball.
1: Oh, det var Pitbull og John Ryan. Fireball heter den.
2: Den har jeg hørt I korpsversjon.
1: Har du det, ja?
2: Ja, ja, ja.
1: Nå skal du få en, det må bli en liten konkurranse her, Sven.
2: Ja.
1: Jeg skal nå spille av en lyd. Jeg har vært med på en ting, mm-hmm. og så gjorde jeg lydopptak til det I tilfelle, for jeg tenkte, det her må jo bli litt snedig. Nå skal du høre det her. Skal du gjette hva som skjer?
3: Han kom inn.
4: Ja. Det fast det var kämpa
1: lätt. Och så vill vi bara inte fortsätta gips. Och det kallar
4: på ett trinn Och så
5: fem vuxna karlar. Det var
4: fris. Tänkte fris. Det var
5: då för det. Okej. Men okej.
4: Okay. Men hjälp den till då.
1: Skal vi løfte opp,
4: eller?
1: Ja,
2: ja, prøv.
1: Det Stian.
2: Okay. Du kjente
1: at den,
2: ja. Jeg hører Stian.
1: Ja. Stian veldig flink trommis, for det som ikke kjenner. En,
4: her opp. Oi!
6: Det litt sånn... Skal
4: jeg ha hengen? En kjente. En kjente.
6: Hva sa du, Tori?
1: Ja, har du nok til å prøve å gjette, Sven? Hva det altså helt på meg?
2: Jeg hører det på nytt, bare helt I begynnelsen For det, jeg, først høres det ut som dere har Det høres først ut som dere har Kidnappet hurtigruta For det var, I begynnelsen var det sånn Da tenkte jeg at det var en båt Som dere gjorde noe med Men jeg hører jo at dere inne Og det braskes og det skumpes Og dere mange
1: Ja
2: Jeg tipper det bære noe
1: Ja
2: Enten en messingpeis, flygel Eller et piano kanskje da
1: Det et piano
2: Det et piano
1: Ja, det pianofløtting
2: Yes and no
1: Ja, det her var utrydning fra Brygga Studio De flytter nå til nye lokaler Og jeg kjenner jo dem som jobber der
2: Ja
1: Så da ble det Og da sier jeg du kjenner folk som Iblant må flytte piano
2: Ja.
1: Så blir du spord om å være med å flytte piano
2: Og da takker man ikke nei
1: Nei, en kan ikke ut av videre Jeg har aldri ikke samvittighet til Det synes jeg litt artig også
2: Ja, ja, ja, ja Ring med neste gang Da skal flytte piano
1: Det greit, ja

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, heter den, og det var Ramon. Sven, du klar for Torfinns sommernøtter?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Bra.
1: Men jeg tar fram notatblokker, for det her pleier jo hjernen min å få seg en trøkk.
0: Ja, ja. Det skjer den beste. Kveldens nøtt både det ene og det andre. En drink, et verktøy, en ballett og en diagnose. Etymologisk sett så det et navn sammensatt av to ord, hvor det ene nøtt, og det andre en egenskap, en veldig kraftig egenskap. Drinken har fått navnet sitt fra balletten, og sykdommen har du hvis ei blodåre ut fra nyrene kommer i klem. Hva det jeg skal fram til i kveld? Jeg svarer, hører du? Spørsmålet forstått? Ja, fint, fint.
1: Jeg har notert masse her.
0: Ja.
1: Men dette må jeg jo få litt tid til å sammenføye inn i hjernen.
0: Du, ja.
1: Omkalfatre.
0: Ja.
1: Mm. Informasjon. Ja. Og prøve å line det opp, som vi sier.
0: Ja.
1: Leise det opp.
0: Yep.
1: Men nei, jeg står litt fast, ja.
0: Jeg har en steingod låt her. Jeg har Lady Marmalade på luringa.
1: Drink, verktøy, ballett, diagnose. To ord, egenskap.
0: Lykke til!

0: Lady Marmalade, Christina Aguilera, Lil Kim, Pink, og det er kanskje flere da, men den visningen på skjermen min viser ikke siste. Men, oss driver nå med noe helt annet. Fordi at jeg har nemlig gjett Sven ei sommernøtt. Kveldens sommernøtt gikk som følger. Kveldens nøtt er både det ene og det andre. En drink, et verktøy, en ballett og ei diagnose. Etymologisk sett så er det et navn sammensett av to ord, hvor det ene er nøtt, og det andre er en egenskap. En veldig kraftig egenskap. Drinken har fått navnet sitt fra balletten, og sykdommen har du visst eit av blodårene ut fra nyrene kommer i klem. Hva er det jeg skal fram til i kveld? Jeg glemte jo å si at verktøy her er jo et urgammelt verktøy.
1: Mm.
0: Og så har jeg funnet groper der jeg ser at det verktøyet her har brukt, der det har ligget tusenvis av rester.
1: Mm.
0: I ei grop, liksom.
1: Ja, det som jeg liker best med denne quizzen er jo at den er skikkelig vanskelig.
0: Ja.
1: og det er jo der vi har kommet i dag. Så jeg kommer antagelig til å trenge hint, eller så må jeg nesten bare si pass for det.
0: Ja.
1: Jeg trodde jeg kunne litt om drinker, men det ikke mange drinker jeg kom på. Ballett, der men, helt blank verktøy.
0: Ja. ja.
1: Og så en diagnose, der jo veldig dårlig.
0: Ja, det her var kanskje ting du ikke har så mye kunnskap om, nei.
1: Nei, det liksom ikke min tematikk i noen av dette. Hadde det vært liksom geografi, eller fotball, eller musikk, så jeg jo ganske god, men...
0: Ja.
1: Ballett, svanesjø...
0: Jeg må si at på engelsk så er det også en fugl. Faktisk.
1: Mm-hmm.
0: Men men hvis vi oversetter den fuglen til norsk, så har den fortsatt nøtt i navnet, men den heter ikke, det har ikke det siste ordet.
1: Nøtteskrike. Nøtt.
0: Du er på sporet her, men allikevel så må du da tenke på det engelske navnet da, for at det skal...
1: Ja.
0: Mm. Men du vet jo at nøtt kanskje er en del til løsningsordet her nå.
1: Ja, jeg er nødt til å si pass allikevel. Eller jeg må ha et hint. Kanskje jeg kan få drinken, kanskje jeg vil hjelpe meg.
0: Ja, den drinken her, det var en ulovlig drink som oppstod i New York på slutten til 1800- eller tidlig 1900-tall.
1: Mm-hmm.
0: På grunn til den reklamen for den balletten her som var så populær. Og balletten her er egentlig skrivet til en russer.
1: Mhm.
0: Og det er kanskje, når du sier Svanesjøen, så vil jeg si ja, og så vil jeg si at det her er nok da i så fall den verdens nest mest kjente ballett. Hvis Svanesjøen er den mest kjente da.
1: Ja.
0: Og den er jo russisk.
1: Ja. Jeg sier passe.
0: Det er jo en julepynt det her. Det er ofte en trefigur som folk tar fram i juletider, som er den egenskapen her, som er nettopp det jeg skal fram til.
1: Yes.
0: Pyntegjenstand.
1: Nisse.
0: Nøtteknekker.
1: Nei!
0: Nøtteknekkeren er balletten, Nutcracker er drinken, Nutcracker er også diagnosen hvis du har blodåret i klem.
1: Er det sant?
0: Og verktøyet er jo nøtteknekker da.
1: Er nøtteknekker en ballett? Ja, det er jo selvfølgelig det.
0: Ja.
1: Jeg har alltid tenkt at det er en slags revy. Hahaha!

0: Wow.
1: Altså, jeg må si, plystring her, og når den gitarsolen kom inn der, ja. Da trodde jeg det var Slash.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Altså, det som min kompis Thomas sa til meg, det liksom, det livet før og etter du har hørt den låta. Du kan hate det eller elske det, men du må forholde deg til det.
1: Og sjangeren her metalcore.
2: Ja, symfonisk heavy metal.
1: Ja.
2: Det ikke dumt. Det var Parkway Drive fra Byron Bay I New South Wales. Og det jo en liten quiz her. Tror du de går på scenen iført litt sånn rosa og gule klær, en sånn artig dresse fra Moods of Norway, eller tror du de spiller I utelukkende svart bekledning.
1: De her tror jeg går mye svart, ja.
2: Det riktig,
1: ja.
2: Det riktig, det riktig.
1: Men, det et sånn utspjåka metalband, eller de litt sånn svart, men litt sånn, jeg skulle si casual?
2: Jeg tror de det mye...
1: Sminka og sånn også?
2: Nei, det tror jeg ikke.
1: Nei.
2: Jeg kan ikke så mye om dette
1: bandet. De ser mer ut som sceneteknikere som tilfeldigvis kan å spille.
2: Ja, eller det ser ut som sånn... det ser egentlig mer ut som folk som har en master I økonomi og ledelse, men som også har en litt sånn kul tiltrang til å gå I fine klær og høre på metal I helgene, hvis du skjønner.
1: Ja, ja, nå har jeg fått fram et bildetarm her, ja. Ja, ja de kan se litt akademisk ut. Det jo, ja. Hele gjengen har jo kort hår, for eksempel.
2: Ja, ja, ja.
1: Det ingen her som har langt hår.
2: Nei.
1: Og bare en som har skjegg, og han jo en, han jo en gammel gråstenka fyr som meg.
2: Ja.
1: Så det ja.
2: De veldig kjekke bekledninger, de har gått sånn, jeg kan se om at de har nesten har nys...
1: Nystrukke...
2: Skjorter.
1: Ja, ja.
2: Mm. Men den skal være svart, ja. Den skal være svart.
1: Det skal helst være svart, ja. Eller I hvert fall må være mot, I det mørkere spektret, og svart og marineblått.
2: Ja. Kan vi høre den igjen, eller?
1: Nei. Nei, for nå det nemlig Rabo med Without Me.
2: Ja, deilig. Og da jo, sceneskifte.
1: Ja, det blir et lite sceneskifte.
2: Men takk for at du hørte på. Du kan høre den igjen I spillelisten Sven og Torfinns Top 40.
1: Det skal du, og det skal du faktisk, du bør inn og sjekke den.

Nydelige Gjetana satt med Emil Karlsen, som altså, jeg klarer ikke å ikke se for meg Emil Karlsen I rollen sin som Jussi I den Disney Plus-serien Kokebjørn, hvis du har sett den. Han var den, jeg synes han gjorde den så godt at den karakteren, den sitter altså innprentet I høyre mitt. Så hver gang jeg hører musikken hans, så det akkurat Jussi jeg ser for meg. Anbefaler den serien hvis ikke du har sett den forresten. Vi skal videre til Miles Smith. Dette Stargazing.

Fra Vamp, fra Haugesund, du har hørt Jentene på landet, fra albumet 13 Humler. Straks så skal du få høre Press, All Dirty Bastard og Maya med låten Ghetto Superstar. Ja da, jeg har med deg inn til deg fra 1998-1. Den här stora hiten som kom I 97 men som holdt seg utover året etterpå. Det Eternal av BB Winans. I wanna be the only one. Jeg håper du har en fin kveld.